0: Parodić, eftersom Shahamen dog, tek korta ett arodić. Tash moje sekret, ajo sa që gishti vogën. E tjene se seri, e morem shifi drogën. Qa sa t'ka beku, sa t'ka malku zoti. Përse po për të gjynohet një ket qa ki buti. Amo mos haro but, me mento mori. Yes of course, qa ko mjële kori.
1: So then, I'm some kind of evil vicious monster. My teachers have been saying that for years. I just thought it was a figure of